0: モーターチェスインの極意でロゴをアゾング FM ラハマラディオラディオラディオ
1: 97.3 ラハマラディオラハマラディオ
2: ラハマラディオ
0: モーターチェスインの極意でロゴをアゾング FM

0: のなんか僕たちの名前
1: はフィン的な、
0: フィン
1: 的に、
0: まあ一応はヤブソンってなじんでしょ、ってなじんだ、ってなじんだほうウィディアミミタヤミミタヤミミタとさえなこまくんせかとにファイでみえいかとそらみえいかとそらしまばいばいやまそぐらあぶなあそわフィンのひんちかーいふんかーいふんあそこらちあそこらちみざりあがあのむさにきえいかとそら
1: はか
0: とわなしあがちみずうりあおしまかまるやんでフィンに
1: かずか
0: そうみふそうこまとわがちはみやこんわんなんだこまくいすまのわたあらやべやらやなかたんばたんだまとむなちはラリオナスワンアバブラカメリダスペリリシランダ
1: ーラリアシアワリリブ
0: バラメリリミギルマゴムジャバリアウトコイドキカスイチバヤパロワンナンバータルダンパルパカリモミデスキーダ
1: バラカデ
0: スバラカデスウスウランババデスウネコマウサリマタキンダ
1: アハトウアクシンカルモンダスキーダアラカマンディキカルマウディキミミヒマチンデスキ
0: ー
1: バデテキアラカデスウロなのでアラマのキサキアンパニーカルマーアルハシアバラヘムシアブナソロソロアンマコマミエバンバンチンソダソランダミキマガナアカイシネバラマシキチュアクバンバンチマカシアルハシアアラフォンバトソランディキタラデギャマママワンディキアンハダアンサカダギャマママワンダアキジンソロシエサマバラディアワマカシアルハシアだかさんちゅうわらんだ。せきいまなそら、せなこまだいりみ。いばわい、あぶなじゃいればいのわんですき、あぶのあらそらんですきじい。あらわらきさきやんばりだいなまやしゃら、いりばりんごらま。あらわらんだ。せきいじんそらんあらかり。でがしんばいんあらそり、あらめ。あぶらか、わんな。wana akwai ba akwai alaka tsakanin wannan amma kuma za mu ga cewa hashiya din kenan tana gaba da tsoro kanan mana ta yi sama da shi saboda akwai kuma hashiya ne wanda yake kuma ta zuwa cikin alkur'ani ita
0: to kage idan muka dauka har a duniyan ci wanda ya zama to yana jin tsoro mu sai likita sai likitan da ya san virus ko tun ya sko wai kage misali tsoron da niji kaga girmama wannan abu shi yasa za ka yi gano da lafiya yana ganganci da wani za ka cewa yana girmama faruwar abu ba wai tsoron jawoki abin da ya kama shi ko ya kama shi amma yana ganin cewa wannan ya ra'ayi kai ganganci ba ka ganin saboda shi yana ganin zai yana kallon girman abin da
1: zai yi
0: shi yasa lokacin da misali idan ka je likitoci a rikicin da sun wata sun san wani cuta ka zo ka tanda wata kila mutum yana yin ganganci ya an ce kar shi abu kaza ya ci kar ya yi aiki iri kaza ya yi za ka cewa da ya ga ana yi ɗin za ka shi ya tsorata in ya kalla ba wai tsoron irin mutum zai ga wani mutum ya ga za